0: oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Velangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Velangset i Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer.
3: Spar!
0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no

Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Lyden av sommer.
1: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk. Man talede i tunger med patos fylte ord. Om bredde idrett, identitet, fjell og litt om fjord. Så holdt man middager med kaffe av vekk. Herrer og fruer i festlig antrekk. Sponsorer med velbehold.

0: helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinion har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: skal fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell og du kommer hjem med torsk på

0: 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Kak!
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Velangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Velangset I Selbu.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.

0: noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Trønderradio.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: G7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det arbeid det også.
4: Du finner oss på Agrishow.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Grisjon arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrisjå samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisja.no.
1: Agrisjå presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Lev at internett hakker oss oppe når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
1: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Her så Stugunds venner inviterer.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.

0: E9.
1: En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det er snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som er siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter, og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet i Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet i en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne er flere turister. To menn er pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen i går kveld. Fornærmede er våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det er ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vitner på stedet. Tre personer er drept og 15 er skadet i en eksplosjon på en restaurant i den russiske hovedstaden Moskva i går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som sto bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet i en trafikkulykke på E16 nær Voss i går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt i ambulanse, og skadeomfanget er ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som er årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer. Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: 10. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær i går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble i etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men den er foreløpig ikke funnet. En gutt er alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende er overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det er snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som er siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter, og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet i Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet i en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne er flere turister. To menn er pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen i går kveld. Fornærmede er våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det er ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vitner på stedet. Tre personer er drept og 15 er skadet i en eksplosjon på en restaurant i den russiske hovedstaden Moskva i går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Takk for
1: det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
4: Et bergtroll ut i fosen et sted.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda, 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: er 11.
1: En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt ut for å døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder i politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet i Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet i en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. Sjæl om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrishow.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Jolle, burger jeg godt, ja. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugunds venner inviterer.

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum.
1: Klokka er 12.
2: Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen I juli. Vestlig periodevis frisk bris. I formiddag dreier det sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først I sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig I sør. 15 grader på Oppdal I dag, 16 I Selbu, 17 I Trondheim, Steinkjer og Røros.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd i uka som gikk, i hvert fall ting vi har snakket om her i sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer, og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så er det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg i Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten er imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter i Norge som er uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

0: Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forklædning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
5: Du finner oss på AgriShow.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Tufagon, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Kjenner du til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken? Nå kommer de til Norge. Det er en melding som kom her i diverse aviser i går. Det er estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det er nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det er et selskap som kjøper et selskap som allerede er i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det er snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så er dette en gladmelding. Er du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn er det bare noen ganger.

0: shoes. Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det er altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.
1: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Begynner på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50 000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250 000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som er verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som er gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstige intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

0: jævla måke.
1: Terje,
2: ja, hva er det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nybade.
2: Strømmen, det fikser nå selv, det er dritt enkelt.
1: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
2: Det var bra det.
1: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
2: Jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, de kan strøm dem selv.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuguns venner inviterer.
8: Genia Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
9: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
10: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
9: Åja, hvor skal den da?
10: Kroatia.
9: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
10: Ja, det er helt greit det.
9: Ja, lykke til da, og god tur.
10: For da.
8: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radiobingo.no.
11: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten er spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen er på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det er godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette er den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.

Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere tiår senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.

0: E13.
1: Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst I landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen I juli. Vestlig periodevis frisk bris. I formiddag dreier det sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først I sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig I sør. 15 grader på Oppdal I dag, 16 I Selbu, 17 I Trondheim, Steinkjer og Røros.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene I denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager det med en gang. Vi får overleve det bedre nå I hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover I Sør-Europa, hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som regissør, som invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival I San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes mest irriterende ombord på et fly. Det en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys I sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen,

6. juni 1944 var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvar og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

0: Regissør Hans Petter Moland er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du er redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning. En av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor
2: det
3: skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda, 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.
7: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det er 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frendeforsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det er på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det er kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

I Bergen er det nå et flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen.

0: Klokka er 14.
1: Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst i landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: sommer med Nea Radio.
1: Vi skal til en melding vi har fått på SMS her fra Marie Louise I dag. Går det ikke buss fra Stjørdalen I år til Nea Cruz til Kiel? Lurer Marie på da. Og ja, det, nå ble det litt usikker, så må nesten rette spørsmålet til, reisesjefen, kaptein Stian Alverum. God dag.
2: Kaptein vet jeg ikke, men spørsmålet, svaret på spørsmålet vel ganske enkelt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja vel, det går buss.
2: Jo, vel det rett svaret. Ja, det går buss I det Boreal reiser som Torleifs bussreiser da, som setter opp buss I år. For så vidt tilnærmet som I fjor. Og ja, det går buss fra Hordbassi, der folk melder seg på.
1: Ja, det jo også, det jo tidlig sommer, og det jo I stund enda til, eller tidlig sommer, det ferietid, og det I stund enda til folk skal begynne å og få på seg sydvesten og gjøre seg klart I Kiel-tur, men hva kan du si så langt om årets utgave?
2: Ja, det må påmeldingene godt I gang, og jeg vet det, Boreal har allerede fått massevis av påmeldinger, det nærmer seg jo en fullstappet buss allerede, så buss nummer 2 nå snart på vei, og blir det enda flere, så blir det buss nummer 3 også, og så vet jeg at Color Line har begynt å fått også flere hundre påmeldinger allerede, så jeg tror folk gleder seg stort det, til årets runde, og det holder på å si egentlig, før det altså det markedsført på radioen at det tur og når ned og påmelding og alt det her men på nett mangler jo foreløpig da, og det påmeldingene tross det da, tyder jo på at det veldig mange som både hører på radioen og som har planlagt det her I stunden og helt sikre på at de skal være med I år og som de sannsynligvis var med på I fjor og årene før der.
1: Ja, og musikken begynner å ane konturen av hvem som skal underholde oss her.
2: Ja, I år det jo Johan selvfølgelig, som har vært med på denne kielturen siden av tidenes morgen omtrent. Og så har vi med oss Grannes, de har jo vært med mange ganger tidligere, og nå da, for det noen år siden de var med sist, Too Far Gone, har jo opplevd en skikkelig opptur I sommer. De har, hva det var de feiret her da, 160.000 månedlige lyttere på Spotify, så fått en ny vår, bandet fra Gauldalen.
1: Ja, det orkestret, det jo kvalitet hele veien, skulle jeg si, fra A til Å her, og ja, mer å si.
2: Ja, det egentlig bare å melde seg på. Altså, det direkte til Boreal da, hvis man har lyst til å ta buss. Og så vet vi da at flesteparten dem liker nå, gjerne og kanskje utvid denne helga litt rann, med en natt eller to I Oslo. Det anbefales jo på det sterkeste, spesielt når vi på tur tilbake, for det jo, kan jo være godt da, å ta for eksempel til søndagen da, I Oslo. Det vet vi veldig, veldig mange gjør, og da må man melde seg på direkte til Color Line for å få til det.
1: Ja, du har snakket av egen erfaring her, Noel.
2: Ja, gjør det. Ja, det med virer I natt før.
1: Bør ut en vinterdag I Oslo før, sier
2: Ja, det har vel hendt, ja, og spesielt I forbindelse med Kiel-turen. Det jo ikke noe, det har ikke vært det eneste år virer I soveferie, for å si det sånn.
1: Mange, altså, det jo en, vi vil jo gjerne ha med førstereisgutter og jenter, altså, som aldri har vært med på det her før. De jo hjertelig velkommen, dem også. Ja. Og så det en sånn liten dørstokkmil da, liten sånn, som gjør at det ikke dem helt tørst
2: der. Du tenker på båtripa, du, nå?
1: Ja, altså, man skal jo ut på havet, det jo ikke så trygt det kanskje for alle sånn utenvidere.
2: Og det helt trygt, altså Color Fantasy som vi fer med nå da, ja, det er noe helt annet enn en feskbåt oppe på Østerungen, ja, for å si det sånn.
1: Og så, ja, hva med sjøsyke og den slags da, er det bølger, er det ubehagelig ut på her?
2: Ja. Det, man får sjøsyke symptomer av andre ting ombord. Ikke nødvendigvis sjøgangen, nei. Har du vært borti det? Du har jo vært med enda flere år.
1: Jeg har vært sjøsyk en gang, men ikke på Nea Radio sine dansekrus. Nei, det er jo I tid på året der det veldig rolig. Det jo nesten uten unntak helt blank sjø, og så har jo det her båtene, de har jo der vanntankene som de pumper at og frem vatten, og du merker jo nesten ikke heller at det er hvis det skulle være sjø.
2: Jeg har aldri merket sjøgang på grunn av sjø, i hvert fall ut på
1: Nei, det ikke det. Nei, Stian, vi sier at oppfordrer folk til å melde seg på, bli med på det her.
2: Alle er hjertelig velkommen, og det som var veldig gøy etter i fjor, var jo det at den, altså båtene sa det at det har aldri vært så lav gjennomsnittsalder, og det tyder jo på mye sunn og fresk ungdom da, som var med i, spesielt i fjor, og det så vi jo vi også. Det var mye sunn og fresk ungdom fra våre dalføre som var med på turen, og det er jo en trend. Tydalsfestivalen ble jo smekkfull, og det blir nye radioskrus til Kilo, så jeg tror folk vil ha dere. Typiske litt sånn bygdefest opplegget, gjerne kombinert med litt profesjonelle former.
1: Tufargon, Johans og Grannes, vi gleder oss. Jeg vet du gleder, Stian. Takk for at du var med oss, og for å høre litt hva vi har i vente. Johans har jo som sagt vært med oss. Kjellferie har vært bygd omtrent. I hvert fall er nye båtene, og de har jo spilt inn denne låta her. Øppna din dør.

0: sommerradio.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.

0: Du av dem som går rundt og gleder deg til å plukke bær nå til høsten? I så fall så må du følge med godt nå, for du multplukker og har for mye, eller får for mye multe, så det nemlig noen som vil kjøpe det her av dem, nemlig Gardovollen Gård. Vi har snakket med daglig leder der, Rune Krog.
1: Ja, vi skal bruke den til å lage den isen som bortimot mest populær blant isen vår, så det jo fløteis med multe. Det jo den isen vi selger egentlig mest av.
0: Ja, det så, skulle jeg si, så viktig for dere det her at dere må ansatte, skulle jeg si, eksterne multplukkere?
1: Ja, ja. Oho. Det har vi gjort i alle år, og vi bruker ganske mange 100 kilo i løpet av året til å lage den fløttvisten med multe. Da.
0: Ja, så ikke avhengig altså av at folk bidrar her?
1: Ja, det har vi alltid vært, og vi har jo stort sett hatt lokale plukkere som har satt oss multe i mange, mange år. Men de siste to årene så har det vært relativt skralt med multesesong, så vi håper på godt multeår i år og masse plukkere som går og vil tjene seg den ekstra krona.
0: Hva det som det spesielle med multisen til Gardovollen?
1: Nei, den jo bortsett fra at den supergod, og det har vi jo på mange måter også fått bekreftet gjennom konkurranser og folk som har smakt på isen vår, da, at den kjempegod. Vi vant jo det norske måltid i 2021, men så det en kjempegod is.
0: Som hele familien liker, barn og voksne, eller det bare voksne som har trykket ned til sitt hjerte, eller sine ganer?
1: Nei. Det nok barn også, ja. Men det jo en fordel at du liker multe, selvfølgelig.
0: Ja, det jo ikke alle som gjør det. Det jo ikke alle som så glad i det her fjellets gull.
1: Nei, det jo ikke. Men det mange nok som synes multisen vår er god allikevel, da. Og dem som liker multe, liker den jo i hvert fall godt.
0: Ja.
1: Men den smaker jo litt som multekrem, frossen multekrem egentlig.
0: Ja. Men har ikke her vært en fint avbrudd din til sikkert travel hverdag for dere som jobber ved Gardovollen? Går det godt å plukke litt multe og være på multflåen, som det heter nå utover sensommeren?
1: Ja, det hadde det jo helt sikkert vært, men det noe med den nye tida, det full stormende jubel og produksjon i hele tida, så vi i full aktivitet, og derfor så vi avhengig av å ha noen eksterne da, til å plukke molte. Vi plukker jo noe selv, men det monner liksom ikke så veldig mye.
0: Ja, kan du si

0: om kvantum, altså hvor mye dere ute etter her?
1: Nei, mange hundre kilo.
0: Såpass, ja.
1: Vi, nå har vi jo vært tom for molte siden i... først på juni gikk vi jo tom for molte, da var jo alt skrapt. Vi har fått noen slumper her og der som vi har laget, så det, vi... Vi kan jo sikkert kjøpe ja, mange hundre kilo, sikkert 500-600-700 kilo, tenker jeg.
0: Ja, men det betyr altså at i og med at etterspørselen såpass stor, det betyr at det kanskje forholdsvis høy gullpris, da?
1: Ja, altså, de sitter hjemme med noen kroner, de som plukker molte, å si.
0: Hva vet du så langt da om årets sesong? Er det mye kart? Er det mye moltblomster og så?
1: Nei, jeg har jo selv vært på en liten tur ut I Målingdalen og bortover områdene der, og det så noe lovende ut bortover der. Det var alt for tidlig når jeg var der, men det så lovende ut at det skulle bli noe borte I år, ja.
0: Hvis, ikke, hvis det slår fullstendig feil nå, det kommer hagelskura som ødelegger hele avlingen.
1: Nei, fysj, det ikke lov å si.
0: Nei, men det kan skje. Hva gjør dere da? Altså, det finnes vel andre bær å putte I isen?
1: Ja, men det har vi fra før. Vi har jo fløtehus med tyttebær også, for eksempel. Det har vi jo, så vi har jo både tyttebær og blåbær og skal vi si solbær, og vi bruker masse bærtyper vi som vi har is. Men det liksom molte som det viktigst for oss å få inn nå, da.
0: Ja, altså, dere putter altså litt andre ingredienser I isen enn det man, I hvert fall de kommersielle aktørene gjør, og vil du si at bortsett, hvis dere ser borti fra molteisen, da, lykkes dere med det?
1: Ja, jeg synes nå det. Vi selger noe veldig bra. Sesongen jo selvfølgelig, høysesongen jo selvfølgelig veldig kort I Norge, da. Men vi selger jo isen vår til stor grad nesten hele landet. Spesielt halvlitersbokser, da, gjør vi jo. Så det går unna nå. Det gjør det.
0: Kan du til slutt si litt om sommeren og for dere som på Gardervollen gård? Hvor travel sommeren for dere?
1: Jo, den veldig travel, den. Det jo høysesong for lokalmat, kan du si, og når folk skal kose seg litt ekstra, så vi merker det godt på omsetningen at den stiger på sommeren, ja. Det gjør den.
0: Blir det roligere utover høsten, eller bare fortsette slik?
1: Det bare fortsetter slik, vet du. Mest om sommeren og utover høstparten, det da det store, altså det litt roligere I midtvinters, altså januar, februar, da det litt roligere, men vi har jo også produkter som vi kan produsere opp som vi skal ha på lager, sånn at vi starter våren med bra lager, og så går det slag I slag gjennom sommeren igjen, og så det på at igjen neste sommer, og så det utover høsten, og jula jo også stor periode til oss, så det går litt hele året, ja.
0: Ja, og det andre produkter enn molte dere trenger hjelp til fra publikum?
1: Ja, det jo blåbær og tyttebær, da. Det det jo. Nå har vi jo noe lager til det, for det var jo bra år til dem I fjor. Så vi har fortsatt et bra lager til det, men det mest molte som prekær for oss nå, da. Det står bare molte opp I hodet på oss nå.
0: Ja, det sa daglig leder ved Gardervollen gård på Røros, Rune Krog. Dere som glad I å plukke molte ut og sondere, eller kanskje det allerede I gang, kanskje litt tidligere enn det. Men hvertfall hvis dere har for mye molte, hvorfor ikke selge det til Gardervollen? Da ender det opp I godisen deres.
2: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsdag leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås i Oslo. Den første meldingen gikk på brann i en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som er veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder er det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer er døde, og 41 er fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr, ifølge NTB. Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder-politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
5: Doffen, alt katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk.
2: Sommer er jo også tid for mange utespill, ikke minst i Trøndelag, og det kommer stadig nye til. Et nytt prosjekt på Fosen har premiere nå på fredag, Minna og grisefisken, skrevet av Rasmus Rode. Marianne Meløy er en av hovedrolleinnehaverne i spillet.
3: Ja, det en familieforestilling som den heter jo Mina og grisefiske. Så det ja, hvordan skal man beskrive det her? Det her handler om Mina, som på en måte på campingferie, men som da går inn i en slags fantasiverden med alle slags havets, både uhyrer og hyrer og vesener. Og så det en spennende historie som Rasmus Rode har skrevet med utrolig fine låter. Og ja, hva skal jeg si mer? Jo, det også det sirkusnummer og uhyrer og sprell og fart og full joting.
2: Hvorfor Marianne Meløy med på det her da?
3: For jeg synes det å spille barneteater og familieforestilling så meningsfullt og så fint å gjøre. Og utrolig fin plass vi på. Og det på kysten på Statsbygd, i det her vakre uteamfiet der man bruker å spille Den siste viking. Så det det er noe veldig, veldig spesielt. Det er jo elv der, og vi ferdig båter. Det er noe å spille teater mens man ror. Det er utrolig.
2: Ja, og når det snakk om spill, så det storslagende saker. Det dere ganske mange i aksjon for å få til det her.
3: Vet du, jeg har ikke tallet. Jeg prøvde å telle i går. Vi mange, ja. Sjakkans mange. Masse unger. Det sirkusunger, og det ungdommer. Veldig flinke folk. Og det campingvogner som ligger strødd på spillplassen, og det band og... Nei, så det svære greier altså.
2: Ja, og sommeren jo speltid, ikke minst i et Trøndelag da, og det plass til Mina og grisefisken i det her mildret?
3: Du, skal ikke unga også ha spel? Ja. Det synes jeg veldig, veldig stas. Jo, men at også unga får være med på utendørsteater. Så det, ja klart det plass. Og jo mer, jo bedre. Det gror rabarbra på baklandet, og det i Stekstad, og hvor det ikke det er fantastisk. Så det det plass til.
2: Ja. Du har ikke noe tall, du sier du, men jeg har det fremover med her. Altså, det 50 aktører på scenen, av dem 35 barn. Hvordan det å forholde seg og jobbe med så mange unge skuespillere?
3: Jeg synes det helt topp. Det veldig artig, og jeg kommer nå fra det, på et vis. Altså, det jo sånn man har vokst til og opp og blitt glad i teater, jo med at man har vært en liten sånn, ja, teaterunge, revyunge en gang. Så det gir fullstendig mening.
2: Ja, var det litt sånn det startet at deg også, at du fikk være med fra du var ung?
3: Ja, det vil jeg si, og vokste opp i en bygd som hadde rikt revy og teaterliv, og det var naturlig å holde på med. Det var liksom noe vi gjorde, og det jo det her med dugnad i bygden, og det samarbeidet som dukker opp, og fantasi og glede og alle de tingene, det jo altså, det så viktig for et samfunn, at vi gjør de her tingene. Så for meg det bare... Ja, det sånn det skal være.
2: Er det her som opptar sommeren din og nå? Altså, det jo en stor produksjon, og det mye å sette seg inn i. Og,
3: ja. Jeg har hatt ferie også, det må jeg si.
2: Du har det.
3: Jeg har nok mye å ørte i fjerde også, så Nordafjord, der jeg kommer egentlig fra. Så, jo, men det en fin del av sommeren, det her. Nei, jeg synes bare det. Og så det veldig spennende. Altså, nå har vi, kan vi se, det 4 dager til premiere? Ja, det på fredag. Så vi driver jo på, ikke sant, og ruller rundt her og prøver å få orden på siste små endringene, og så lærer oss alt. Så, nei, men det skal gå så til. Så det blir. Herre blir.
2: Ja, det sa Marianne Meløy, en av hovedrolleinnehaverne på det her spillet da, som skrev av Rasmus Rode, Mina og Grisefisken. Det premiere på fredag klokka 18, og så det forestillingen nå kommende helg og neste helg til sammen 5 forestillinger. Og vi må jo selvsagt spille litt musikk ifra det her, så hvorfor ikke høre titelsporet? Mina og Grisefisken. Ballonga, ballonga, pappa, ballon.

0: hurtig og full propell.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: sommer med Nea Radio.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Fredag det altså premiere på det her nye spelet Mina og grisefisken I Statsbygda. Det Rasmus Rode som har skrevet det her. Og vi må jo høre litt fra opphavsmannen selv også. Hva det publikum har å glede seg til nå?
1: Du, et spel for unger og familier. Jeg kom over den her en bok om alt det fantastiske mytene og sangene om forskjellige figurer I vannet. Det gamle norrøne myter. Det en sånn verden av figurer som jeg egentlig visste om. Marmæren kanskje en av de mest kjente. Kraken en sånn figur som Jo Mota Hollywood har laget film om. Men så har du masse andre rare urer som for eksempel skipsholderen, spruteren, sugefiskene, masse forskjellig. Nøkken har jo noen hørt om, draugen, forskjellig sånt.
0: Ja, altså du jo veldig glad I å lage ting for unga, og det her vel et bevis på at Rasmus Rode, han blir aldri helt voksen.
1: Ja, det kan jeg være enig I. Kanskje.
0: Hvor lenge har du jobbet med Mina og grisefisken?
1: Du, faktisk så var det sånn at det begynner å bli i 2006-2007 så lagde vi en sånn liten tomannsforestilling som for rundt på barneskolene I Trøndelag og egentlig flere fylker også som var den her lille historien om Mina og grisefisken som ble spilt massevis men den varte liksom i 30 minutter og var en sånn fortellerteater og så det var veldig gøy å gjøre og så gikk den ganske lenge og så hadde jeg egentlig glemt hele historien til en gang jeg og kona mi Anne Aas da, som regissør vi har jo flyttet ut på Statsbygd og så gikk vi forbi ned på museet her og der henger det masse sånne fiskeskjeletter på en vegg og da plutselig så kom vi til å huske vi på den her historien om Mina og grisfisken Og så tenkte vi, enn om vi hadde kunnet lage en sånn stor, flott familiemusikal nede på Museet Kystens Arv da, om alle de her figurerne.
0: Og vips, så har det gått fra to aktører at det 50 personer på scenen. Veldig stor produksjon.
1: Ja, det var litt større enn jeg trodde. Det litt overveldende, men det helt... Det helt vilt det vi har laget, altså. Vi er både til vanns og på tak, og det synges, og det danses, og det slås salto, og det jongleres. Og det masse fantastiske unger og ungdommer med, og så det også en del sånne... Vi har noen fantastiske profesjonelle skuespillere også med, da. Det skal sies. Vi har jo med Marianne og Meløy, og Emil Olofsson og Emma... Caroline Deikmann.
0: Men de aller fleste aktørene barn, 35 I antallet. Mm. Hvordan det for deg å forholde seg til det jo to skoleklasser det her?
1: Ja, det det. Altså det jo utrolig sånn fantastiske unger som, de disponert og de tålmodige, men de virker som de har det bra. Jeg har spurt litt foreldrene og spurt jeg hadde lange dager, men de sier at det veldig god stemning. Og de har problemer med å sove på natta, fordi de vil ligge våken og synge på sangene. Så for oss det jo, og for meg det veldig inspirerende å jobbe med barn og ungdommer, for det jo spesielt fordi at jeg skriver så mye for den aldersgruppa. Jeg blir veldig glad av det.
0: Ja, Marianne sier jo til oss at det startet jo da hun, på lignende måte for hun, altså revy og teater, ja. Lokalt teater da hun var ung. Ja. Hva tenker du om at du inspirerer så mange unge da med det du gjør?
1: Ja, hvis de kan inspirere, så blir jeg veldig glad for det.

0: Vi sitter altså inne i en avsagd campingvogn og spiller, og så ønsker vi også, vi frem på scenen og ønsker velkommen og har en liten replikk, og ja, og så spiller vi, ja.
1: Ja, det viktig for deg å være med på her og ikke bare stå i kulissene og beskue det?
0: Det gjør det jo ekstra gøy, da. Og så det en måte våres historie der, da, sant? Det vi som... Det Rasmus og Veins beste venn som måtte fortelle historien, kan du si på et eller annet vis.
1: Hva det du gleder aller mest nå på fredag, og like da neste helg?
0: Du, jeg gleder meg til å ha fått en måte i havn, for nå vi jo midt inne i innspurten, og det masse ting som skal huskes på, og sånne ting, og så vi ferdig med å lande forskningen, så det gleder meg til vi har landet, det gleder jeg meg til, og så gleder jeg meg til å treffe publikum, og så jeg spent på om barnefamiliene og ja, store og små i alle aldre tar turen til Stadsbygd, til Fosen, og kommer og kikker på.
1: Har du litt høye skuldre i dag?
0: Litt, det skal jeg love deg. Det har det også veldig gøy. Ja.

0: party og full propell.
1: Ja, nok en låt ifra det her nye spillet, Mina og Grisefisken, skrevet av Rasmus Rode der. Full propell. Premiere altså på fredag nå førstkommende, så det forestillingen i helgen og neste helg. Og det her foregår i Statsbygda.
2: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: mange som har ville ha slettet stygge kommentarer fra sosiale medier så fort som mulig om det hadde dukket opp, men artist, podcaster og TV-profil Saba Hatzimarkus gjorde det stikk motsatte. Hun tok med seg de mest sårende kommentarene inn I studio og gjorde dem om til en country-ballade. Resultatet, det låta kommentarfeltet Camel Toe Deluxe, der teksten består av ekte kommentarer hun har fått om kropp, utseende og seg selv på andre måter. Nå håper hun at låta får folk til å tenke som før de trykker på denne send-knappen. Saba, hjertelig velkommen I studio.
1: Tusen takk, det alltid så hyggelig å være her.
0: Ja, du, fortell også hvorfor ble det countryballade og ikke en sint, hardbarka rockelåt av det her tekstet?
1: Nei, først og fremst så har ikke kommentarene her gjort meg noe sint. Jeg synes jo bare artig. Men det jo også for at det veldig stor kontrast da, til en rolig countryballade, og så det helt sinnssyk tekst. Og så selvfølgelig så det jo festmusikk jeg driver med, og da... det jo litt sånn country-inspirert de fleste sangene mine, så da ble det jo naturlig at det ble en country-ballade.
0: Ja, altså låta den slapp noe nylig, kanskje ikke så mange som har hørt den, ja, men jeg regner med du har fremført den for et representativt antall mennesker I livet ditt, og hva slags reaksjoner har du fått?
1: Du, jeg har ikke opptredd med den enda, det noe jeg skal gjøre neste helg. Det første gang jeg skal gjøre det, men jeg har jo selvfølgelig sunget til, ja, på litt sånn norskbild og sånn allerede da. Og da har jeg fått veldig positiv respons.
0: Du sier at det her handler om å ta tilbake makten over Ola. Føler du at du klarer det med denne låta?
1: Absolutt, absolutt. Og så håper jeg jo at flere folk skjønner at når de får sånne stygge kommentarer, at det bare surtruser av noen folk som sitter bakom tastaturet og skriver. Det folk som sur for at du glad, eller sur for at du følger drømmen din, så husk det, folkens.
0: Ja, kanskje de rett og slett sur for at du lykkes med noe de selv ikke klarer?
1: Ja, eller bare det at jeg driter hva folk tenker, tror jeg heller.
0: Men har du tenkt over, hva det som skjer med mennesket da, når de havner bak eller foran skjermen og med tastatur og mus I handa? Hvorfor det enkelte som blir sånne, skal vi kalle det, uhyrer da, I denne sammenheng?
1: Nei, det må jo bare rett og slett være sånne folk som sur for valgene de har tatt I livet, eller for at de bare rett og slett ikke tørs å gjøre de tingene de egentlig har lyst til å gjøre. Og da det lettere å bare ta det sinne ut på folk som faktisk gjør ting de har lyst til å gjøre.
0: Har du svaret på sånne kommentarer selv noen gang?
1: Ja, ja. Jeg synes jo det... Noen ganger synes jeg veldig artig å svare med sånne veldig sarkastiske... morsomme vits, som jeg synes morsom da, vitsa tilbake, og, men for det meste så svarer ikke jeg da, hvis det fette teit da, hvorfor ikke jeg svar, men hvis jeg koser meg med det, så gjør jeg det.
0: Har du møtt en sånn kommentator øye til øye en gang da, altså I levende livet?
1: Det jeg helt sikker på at jeg har gjort, men jeg vet ikke at jeg har gjort det. Altså, det kan jo være læreren til ungen din, det kan være bestemora til naboen din, det kan være presten, det vet ikke jeg. For at man jo anonym.
0: Så det kan være hvem som helst, men av og til så står det jo også navn da. Og det ser ikke ut som at man må legitimere seg først, legge så mye demper på det her, eller?
1: Nei, altså, jeg har jo mer respekt for dem som snakker skit og har navnet sitt og profilbildet enn dem som har sånn partyløva 98 og så bildet av en minion, liksom. Så hvis du står for det med navn og sånn, da kan jeg respektere kommentaren din.
0: Si litt om teksten, altså. Den består da, så vidt jeg har forstått det, utelukkende av sånne kommentarer, og du har med ordfeil og orddelingsfeil og alt mulig her i teksten.
1: Ja, det var jo noe jeg sa til produsenten min, at hvis vi skal lage en sang, da skal ikke vi gjøre om på noen ting. Alt skal ha skrivefeil, dialekter, og ja, uansett hvor grusom kommentarene
0: Ja, si en linje da. Altså, hvordan teksten?
1: Nei, jeg får ørekreft, for eksempel. Fine dager, men grusom musikk. Hva i verden den hesterumpa der? Hun ser billig ut. Og så noen koselige, og sånn, vil du komme i bursdagen min, og søkke, og de skulle ha fått satt på pilsnerbilen, og må ha spurt pent, ja.
0: så det, ja, det litt begge deler, men hva du laget av da, som klarer å stålsette, og ikke bli enten sint, eller veldig lei det, av å høre sånt?
1: Du, helt ærlig så startet det egentlig når jeg begynte i ungdomspolitikken, og da ble jeg litt vant til sånn, tål litt sånne ting, og så når jeg var 16 så ble jeg mobba og banket av en gjeng med rasister som sendte meg masse sånn rasistiske kommentarer, og så bare fikk jeg PTSD av det, og så tenkte jeg plutselig en dag, nei vet du, det her, de folka her, de kan ikke jeg respektere eller ta seriøst. Og fra den dagen egentlig så hadde jeg brydd meg katta om kommentarer eller hva folk synes om meg.
0: Er det så enkelt for alle, tror du, å ta det valget og så bestemme seg for det, eller er det her veldig individuelt?
1: Ja, nå hørtes det ut som det her var veldig enkelt, da. Det var det jo ikke, men nei, jeg håper folk kan finne det i seg og bare skjønne at det her er drittfolk, og bare vite hva man er, altså man lever en gang, og vite hva man er verd, og det er ikke verd energien å høre på sånne dumme kommentarer.
0: Du nevnte produsenten din, som også har opplevd hets, og han tok det ikke så enkelt, det her preget livet hans en periode.
1: Ja, og det var jo faktisk ikke noe jeg visste før vi begynte med sangen. Og han er jo utrolig flink til å synge, masse talent, men han slutta for 10 år siden fordi at han fikk drapstrusler og sånn grusomme kommentarer.
0: Hvordan ser du for det fremtiden nå? Altså, hva gjør det her med situasjonen, tror du?
1: Nei, altså, jeg har jo super ADHD, så hva jeg gjør i morgen, eller 3 måneder fra nå, det vet jeg nesten ikke, men jeg skal ut og reise mye, og jeg skal være dommer i noen modellkonkurranser i Asia, og så har jeg jo podcasten min, og så plutselig har jeg sikkert funnet en ny hobby innen desember, så det vet jeg ikke.
0: Hvor viktig blir musikk for deg fremover da?
1: Nei, sånn helt ærlig så satser jeg på musikken akkurat nå, så det den drømmen jeg jobber mest med akkurat nå.
0: Vi må si litt om titelen nå. Regne med at det en kommentar, det også. Kommentarfeltet Cameltoe Deluxe med I Deluxe.
1: Ja, både jeg og Audun, da, produsenten min, syntes det var en av de artigste kommentarene. Så det måtte jo bare være med i titelen, tenkte vi.
0: Vi skal jo høre låta her nå, Saba, til slutt. Hva håper du folk sitter igjen med etterpå nå?
1: Jeg håper jo at folk for det første flirer av det her, men for det andre så håper jeg dem som sitter og er sånn sure Karens bak tastaturet tenker seg litt mer om, kanskje går og slår seg selv i speilet og gir seg selv et kompliment, og da kanskje de ikke får så lyst til å være så herselig mot andre folk de ikke kjenner.
0: Saba Hatzimarkos, takk for at du kom i studio, og ha en fortsatt fin sommer, og lykke til med plata di, eller låta di.
1: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
5: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp, hepp.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.
1: Sommerradio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Og jeg står her med selveste kongen akkurat nå, som du blant annet har sett på TV I serien Okkupert, Heimebane, Grenseland og Pørny, I tillegg til en rekke teaterforestillinger. Morten Svartheit, det her første året på Stiklestad som kongen, og hvordan har det vært så langt?
2: Det har vært en helt fantastisk opplevelse fra dag 1. Møte folkene her. En ting historien og det spillet vi lager, men alle folkene rundt og det engasjementet som finnes her har vært utrolig fint å møte.
1: Det mange som sier at det noe helt spesielt å komme hit til Stiklestad og være med og spille I alle spilsmor, Olav den Hellige. Hva kan du si om det miljøet som her på Stiklestad?
2: Jeg djupt rørt egentlig og blitt veldig begeistret over folkene her og det engasjementet og det der at flere generasjoner møtes sånn besteforeldre, foreldre, barn møtes og lager noe sammen og mennesker på tvers av yrkestatus og utfordringer I livet kan samles og så lager noe sammen det treffer meg djupt inn I hjertet
1: Så finnes det jo en del spillnerder oppå her også, som har veldig sterke meninger om hvordan spillet skal være. Hvordan din opplevelse av det?
2: Ja, det bare en styrke, tenker jeg. At det har med engasjement å gjøre. Jeg tror ikke det noe sånn uvilje. Det rett og slett at en engasjert og ønsker at spillet skal være best mulig og mest mulig tilgjengelig for folk. Så det egentlig... Det en berikelse da, engasjement, helt topp.
1: I kveld så det siste forestilling på selveste Olsok da. Mm. Det litt ekstra spesielt å spille på Olsok-dagen?
2: Ja, det da. Også, det en stor dag, og alle går rundt og sier gratulerer med dagen til hverandre her. Det jo stas, og så det liksom, det jo avslutning på en utrolig fin tid. Jeg har vært her nå I litt over 3 uker og blitt en del av lokalmiljøet her føler jeg og I alle fall blitt tatt imot på den måten og det er spesielt og da skulle jeg avslutte kapittelet for I år
1: Hvordan har tilbakemeldingene vært da?
2: Det har vært for det meste gode og så noen som kritiske og da synes jeg helt topp de elsker jeg å prate med og diskutere med. Det synes jeg har vært veldig, veldig gøy. Men mest av alt veldig positiv og rause.
1: Mm. Det har vært gode anmeldelser og høye terningkast både I Trønder-avisa, Adresseavisen, Innherred. Så noe bra må dere nå ha gjort med årets spill.
2: Ja, altså det er jo alltid deilig når en prøver, og en har jo en del før en sånn jobb, så snakker I hvert fall kunstnerisk team og med proffe skuespillere en del liksom sammen om hva vi har lyst til å få til, hva vi har lyst til å fortelle, hva viktig for oss å få fram og hva kan vi uttrykke med dette spillet så da og når vi gjør den jobben da, og opplever at folk blir begeistret for det og liker det en gjør, det selvfølgelig en kjempegod god følelse
1: Og du da kongen, selveste sjefen for hæren,
2: ja.
1: Og dere skal tilbake på gamle tomter I dag. Dere skal til Sul. Hva skjer der?
2: Jeg aner ikke. Jeg har bare fått beskjed om å møte opp. Dette hæren og ikke minst hirden da, som kongens livvakter, som arrangerer dette her. Så jeg, I dag det de som har regien, og jeg skal bare følge med, og så får vi se om jeg kommer heil. Heilskinnet tilbake.
1: Ja. Johan Skånes, det du som hærsjefen og ansvarlig for denne turen opp til Sul. Og hva som skjer der I dag?
3: Det handler vel om at kongen ikke vil ha med seg hedninga, så alle må jo døpes. Så det rett og slett en dopstur til Olskjelda. så det her jo en tradisjon som tilbake nesten til Hermannsvunnet start. Da. Og vi var 30 år I fjor. og Håkon Lyngsmo var en av de som var med og startet her, blant flere da. Vi har vært helt inngående til Brusen og Brusesons busreser. Så vi tar nå bussen til Sul og skal dit og døpes, og så blir selvfølgelig sådd på Sul Samvittshus etterpå.
1: Det blir sådd, ja, selv sagt. Er det kongemat
3: det? Det vel tradisjonell trøndermat, festmat for Trøndelag, så det for sådd det vel det som går igjennom på seksa her. Det kommer, så for en vestlending så det vel sådd kanskje noen ny opplevelse som festmat.
2: Ja, det helt nytt, men jeg har rokket og smakt innrøysådd en gang, og det falt veldig smak, så dette gleder jeg meg til. Og god nyheter.
1: Bare et tips, Morten, bare aldri finn på å kalle det for kjøttsup.
2: Nei, greit, tusen takk.
1: Da får du aldri komme tilbake til Trøndelag.
2: Nei, det skal jeg ikke gjøre.
1: Du, hvor mange som i Hæren i år?
3: Vi litt over 50, så vi litt flere enn i fjor. Vi ønsker oss bestandig flere da. Jeg håper jo vi kommer tilbake på gamle høyder da, men vi måtte 100 mann da. Så vi på vei, men vi vil gjerne ha flere. Så det noen som vil ha noe annet sommer som han kom hit. Ja. Neste år er vi på den igjen.
1: Og hvor mange som skal døpes i år da?
3: Vi rundt 35, tror jeg.
1: Altså det bra med rekrutteringen da?
3: Mye ungt i år da, men det jo folk som vil døpes igjen og igjen da. Så det har vært en sånn tradisjonstur for mange da. Så får jeg nå virme seg 11, så jeg blir døft i år også, sikkert.
1: Ja. Og du skal også døpes. Hvordan ser du på det?
2: Nei, det jeg, som sagt, jeg følger bare med og ser hva som skjer. Dette veldig moro. Vi har det veldig, veldig gøy i dag.
1: En heftig dåp, eller også, hva er det som skjer når de døpes?
3: Det litt ettersom. Det blir jo odskjelda, så ja, vi får se. Men det er vel herrsjefen som skal døpe kongen, og så skal vel kongen døpe resten, så vi får noe se. Hvor ble det til året den blir?
2: Det ser jeg frem til. Dette blir spennende.
1: Og turen går klokken 10.30. Ikke tilfeldig, Johan?
3: 10.30, det var det året kongen falt, så alt seksdag foregår solt rundt på 10.30. Så klokka 10.30 fer vi, og nå står de og pekker på klokka, nå må vi dra.
1: Ja, men vi får et herop helt avslutningsvis her, Morten.
2: Et herop?
1: Ja, får du til det?
4: Klar, herop!
2: Hør, alle mine menn! Anten skal vi vinne dette landet, eller dø!

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
2: Dette skjedde onsdag.
3: Før all musikken og alt sånn her nå, Per Magne, så sendte vi jo av gårde herren på en liten bussreise. De skal oppover til Sul. Men det her da en tur som stopper på litt sånn forskjellige historiske plasser oppover. Og de rakk å kjøre sånn cirka 20 meter. Så var første stopp. Så jeg tror de ble litt overrasket, for de visste jo ikke helt hva de skulle gjennom, vet du. Så når de stoppet for å se på et tre som står rett utenfor her, som plantet av herren for cirka 30 år siden. Treet heter Yggdrasil, da. Så nå får de historien om det. Ja. Men vi skal snakke med en deg som helt ny her på Stikløstad, nemlig Natalie Bjerke Roland. Du spiller Gudrun i årets spill, og hvordan har det vært?
4: Det har vært utrolig fint, lærerikt, kaldt og varmt på samme tid.
3: Ja, for dere har ikke vært akkurat heldige med været.
4: Vi har vært litt uheldige, kanskje, må være lov å si. Men det har vært varmt her inne.
3: Ja.
4: Ja, og med alle de man har jobbet sammen med. Så vi har hatt det veldig, veldig gøy, selv om det har vært vekslende vær.
3: Hva kan du si om årets spill da?
4: Det er jo mye man har lyst til å si. Jeg tror det er forståelig og relaterbart. Håper jeg liksom står seg som det inntrykket man får når man ser det, tror jeg.

0: lar seg gjøre, rett og slett, av praktiske grunner. Mm.
1: Det er mange som har sitt første år på Stiklestad i år. Det har du og Maren Bjørseth som regissør. Hva har du gjort med årets forestilling?
2: Det er alltid vanskelig å si selv hva man har gjort, men vi har fått en del tilbake. Jeg har vært opptatt av at det skal bli en tydelig historie. Det er kanskje nummer en. Så vi har ryddet bort en del ting og brukt ganske mye tid på en måte pusle det sammen igjen, sånn at vi forstår hvordan det henger sammen. Så den tydeligheten, så jeg tror for en ny publikummer som ikke har vært her før, så kan den framstå ganske tydelig, faktisk. Og så har jeg vært opptatt av det menneskelige aspektet, da. At i den tydeligheten at dilemmaen til de ulike menneskene skal komme tydeligere fram, at man henger med på hva storpolitikken og trua gjør med de mindre menneskene på gårdens jul, liksom. Så det har vi jobbet mye med, og så har vi vært veldig opptatt. Altså, i sommer har vi jo alle rodd. Ro. Yeah. Og det vi har også rodd. Men jeg tenker at det har vært et sånt bilde på at man har lyst til å være sammen, da. Og gjøre noe sammen, og være en del av noe som er større enn bare deg selv. Så det har vi, det vet ikke om forestillingen sier så mye om, men det har vært viktig for oss i prosessen, i hvert fall, da. At vi har vært i lag. Mm.
1: Mens vi har stått her nå, det har ikke vært så lenge, noen minutter, så har det, det mange som har kommet bortover og takket deg for den jobben som du har gjort. Hva er det de sier?
2: Nei, de sier jo mye forskjellige ting, da, men det er nok mye med det her med at det er så tydelig, og at det er, da springer mye av budskapet fram, da, med nåden og det at man skal være der for hverandre. Og så leser man litt forskjellig inn i det, tror jeg, særlig i forhold til tro, da, hvor man er, hva man tror på selv, så leser nok mange av dem som tror på en kristen Gud veldig mye inn i det, og synes det er veldig sterkt, mens veldig mange av dem som kanskje ikke tror så mye, mer opptatt av det store fellesskapet på en måte, da, og det der at det kommer over som hun som kom i sted med det overveldende med både alle de unge danserne og liksom alt man legger i det, og musikken. Det kommer veldig mye tilbake på musikken, at det står veldig sterkt i år, da.
1: Det er mange på scenen, og så bare herren i seg selv er jo over 50 stykker, og så hvordan er det å være regissør for et så stort ensemble?
2: Da må man sørge for å ha med seg skikkelig bra folk. Ja. Fordi at det er på en måte for mye, det er vel, jeg lurer på om vi er 160 på scenen eller noe sånt, og så er det et orkester på nesten 50 og et mannskor på nesten 50. Og dem er det jo heldigvis noen andre som har ledelsen for, ikke meg. Men det å ha gode folk med seg, både dem som står på scenen, som du får være med å velge ut selv, men også for eksempel en koreograf, Magnus Myhr, som har jobbet så hardt og så er veldig god med folk, da, sånn at du får folk til å være med på leken og det vi har lyst til å gjøre, det er kjempeviktig. Og så må man kanskje ikke beholde roen, ikke få panikk, ikke tenk for mye på hvor stort det egentlig er min taktikk. Man tar ja, hvordan spiser en elefant en bit om gangen. Du må bare ta en liten bit, og så finner du ut noen ting, og så en liten bit, og så ikke bli så stresset. Er i hvert fall viktig for meg, da. Fordi at da får du gjort noe.
1: Du var veldig tydelig på ganske tidlig i prosessen at du ville ha med deg Natalie som Gudrun. Hva er det med Natalie som gjør at du var så sikker på at hun skulle inn i den rollen?
2: Altså, det er den her kombinasjonen mellom å være en god skuespiller og en god sanger, og det musikken til Gudrun her er helt sinnssyk. Altså, den er helt sinnssyk, og den, det har jo ofte også blitt sunget av en operasanger, og de lærde strides på en måte om hvor den her pila skal gå, da. Hva er viktigst, på en måte, spillet eller sangen, og jeg er jo på en måte midt i, heller bittelitt mot skuespillet, og det er fordi at jeg er så opptatt av Gudrun. Jeg synes at hun er den store nøkkelen til spillet, egentlig. Det er hun som skal gå gjennom den største transformasjonen. Det er hun som er i det store traume, på en måte. Så det med skuespillet har vært, på en måte, jeg har vært veldig opptatt av det, da. At du må kunne føle med, men så er det i tillegg altså en slags sudoku-oppgave, med å også klare å synge de helt sinnssykt høye tonene. Og da er den lista er ganske kort, altså. Og der sto Natalie øverst, og da var jeg så glad for at hun ville være med.
1: Mange gode ord, Natalie.
3: Ja, jeg blir heldig for det.
1: Hvorfor skal folk komme og få med seg den her siste forestillingen av årets spill i kveld?
0: Åh, det er mange grunner. Men jeg må også bare benytte anledningen til å si noen

0: Slagord om Maren Bjørseth, fordi hun jo en glede å jobbe sammen med. Og alt det du sier om ro og ikke få panikk, og det smitter så over på oss som står der også. For det klart, hvis det blir skummelt for de der oppe, så blir det skummelt for oss, ikke sant? Og da blir det så... Det har vært så fint å jobbe med Maren. Maren er så, så god. Det i seg selv er verdt å se forestillingen. Det at hun har fått lede det, gjøre historien tydelig, og ja, få være med på å fortelle den. Det vil jeg absolutt si at det er verdt. Og musikken.
1: Ja.
0: Ja, den er fantastisk. Den er så stor. Ja.
2: Det er mektig.
0: Ja, virkelig. Og med kor også. Ja, nei, jeg skal ikke begynne.
1: Kom.
2: Og Maren, det jo vanlig at regissører sitter noen år da, først kommer. Blir det et år til på deg også?
0: Ja, vi får se.
2: Vi får se da, med hemmelighetsfyll her på Stiklestad i dag. Men det var på selve Stolstokkdagen. Det ble kjent i fjor da, hvem som skulle være regissør. Så kanskje kommer det en nyhet litt senere i dag. Ja.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Nea Radio.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Det her er jo Olsok-dagen. Det er en stor dag på Stiklestad. Gratulerer med dagen, Ingjerd Eggen.
2: Tusen takk for det.
1: Det er mye som handler om spelet om Heilag Olav oppå her de her dagene. Men det er mye mer som skjer også. Så hva er det som foregår på selveste dagen i dag?
2: I dag så har vi utrolig mye på programmet. Vi skal jo både ha, det skal være messe både i kirka og i amfiet. Det er allsang med Olsok-koret, og så har vi Olsok-samtalen i Stiklestad kirke i samarbeid med Nidaros biskop, og så skal vi selvfølgelig telle ned til 2030 som vi har gjort de siste årene. Og da er det flere arrangement knyttet til det. Det pågår jo en sånn nedtellingsstafett i årene fremover mot 2030, som i år har Sarpsborg som hovedsamarbeidspartner. Og årsaken til det er jo at Olav Haraldsson, altså Olav den Hellige, han grunnla Sarpsborg, og han gifta seg med dronning Astrid der. Så da er det ordføreren fra Sarpsborg som kommer og tenner Olsok-bålet, og så blir det en gjenskaping av bryllupet til Astrid og Olav for ungene i Borgården, og det er en gratis familieforestilling. Så får ungene være med og bare ved til Olsok-bålet etterpå. Og så er det jo selvsagt da, siste mulighet til å få med seg spillet om Heilag Olav i kveld klokka 7. Så nå kommer sola til Stiklestad, så da håper vi folk går mann av huset og kommer og ser forestillinger som har begeistret publikum og fått anmeldere til å trille femmere, og det er så god stemning både blant aktører og publikum. Så avrunder vi det hele med avslutningskonsert med Trang Fødsel, og det blir jo den aller siste konserten i Borgården sånn som den er nå.
1: Ja, for den skal pusses opp. Hva som skal skje med den?
2: Borgården er en del av det store utviklingsprosjektet vårt mot 2030, som heter Stiklestad for nye tusen år. Og det handler jo rett og slett om å gjøre oss Stiklestad klart til å ta imot et stort antall publikum, både fra inn- og utland, når vi skal feire nasjonaljubileum i 2030. Selve kjernen i utviklingsprosjektet er jo at vi skal ha en ny hovedutstilling på plassen. Den vil bore på 1000 kvadratmeter og ta hele dagens konferansesal og blackbox og ja, i to planer i Kulturhuset, og da er det sånn at vi bygger om Borgården til å bli Borgårdstua, som blir da en innendørsarena som vi kan bruke hele året, og som kan brukes til konserter, til talerstolprogram, til konferanser, til selskap, og bli hele området sin storstue.
1: Nå er det bare 4 år igjen, Inger. Hva gjør det med deg når du tenker på det?
2: Det er stas, det er travelt. Vi starter bygginga allerede siste kvartal i 2026. Akkurat nå holder vi på å finpusse i lag med både arkitektene og entreprenørene på hvordan de endelige tegningene skal se ut. Vi er foreløpig godt i rute, og vi gleder oss stort.
1: Ja, det stemninga er god her på Stiklestad, som du hører, Per Magne. 4 år igjen altså. Selveste tusenårsfeiringen oppå her, og det er jo litt spesielt da, å stå på stedet der det hele skjedde for 996 år siden.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Nea Radio. Din sommerradio. Nea Radio. Sommerradio.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: her er det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Det åpning av Levanger-Martna i dag, Karin, og hvordan stemningen der?
2: Jo, nå skal vi altså fra den litt mer høytidlige stemningen på Stiklestad da, til partystemning på Levanger, for her har årets Levanger-Martna nettopp åpnet. Og så Buen har åpnet her, og folket strømmer på, og så de jo så heldige da, at Levanger-Martnan åpnet med sol, og det har ikke akkurat vært bortskjemt med i sommer. Så det kan jo bli litt folk utover da, og jeg vet jo at foran den bua som jeg står nå, her bruker det å samles ganske mye folk, Tore Sæther.
3: Ja, det kjempeartig å ha Martnan her, og jeg her på grunn av å treffe folket. Ja. Så det det som gjør det store for meg, så her bruker vi å ha en god dialog når vi her, og har det bare artig når vi både står og selger og står og kjøper.
2: Ja, og det du gjør i tillegg til å treffe folk da, det at du lager og selger vaffel på pinne, og det en ganske populær greie.
3: Ja, jeg startet med det for 8-9 års tid siden, og det har vært veldig populært etter hvert. Jeg tror kanskje at det var nyhetens nyhet oppi dere der, men det like populært i dag som det var for 8-9 år siden.
2: Hva det med vaffel på pinne som gjør at folk strømmer til hit da?
3: For det første så har vi en fantastisk røre her med nydelige krydder, og her det massevis av egg og helmelk. Vi vet hva det til det, så grunnlaget er gjort allerede på kjøkkenbanken hjemme.
2: Og nå det altså den offisielle åpningen som foregår rett bak oss her da, Per Magne, med lederen i Levanger Vel og ordføreren som skal åpne årets Martna. Men Tore, det ikke bare vaffel på pinne du tilbyr fra bua di her. Du, det hender seg også at du tilbyr litt sang og skrål innimellom slagene.
3: Ja, du, jeg synes det litt artig å by på seg selv. Å ha litt selvironi og så ta med gode historier her. Så jeg synes min oppgave er like mye det å prate med folket som å selge vaffel på pinne. Kjæringa påstått at jeg kjøpte hjernen for oss å ut og treffe folk. Det stemmer jo, men jeg kan jo ikke si det til hun.
2: Nei.
3: Så her jeg håper jeg ikke hører på radioen.
2: Vi får håpe at jeg ikke hører på dette. Men hun bidrar, hun også. Det ikke bare du som hjelper med det her.
3: Hun hjemme, hun da bakvakt. Så når jeg har glemt av noe, for eksempel filter til kaffekokinga, så kommer hun ilene til da når jeg har varslet om det. Så hun er god støtte i bakhånd her, men det er min butikk.
2: Ja. Bakvakt og bakevakt, kanskje?
3: Nei, ikke bakevakt. Jeg har laget meg et eget baksterubu med lås på innersiden, så dit går jeg når jeg har både baking som skal gjøres, og når jeg vil være for meg selv.
2: Ok, så det ingen annen som får slippe inn her, altså?
3: Der det kun jeg, altså.
2: Men jeg har jo snakket med deg før, og jeg vet jo at du har en tendens til å gå tomt for vaffelrøret, og så har du laget nok røret til i år nå.
3: Jo, nå tror jeg har ordnet meg skikkelig. Vi skal på kolveridagene i neste vekka, så nå har jeg laget tørrstoff til både Martland her og på kolveridagene. Og da er det litt enklere når du skal sette eggene og håmelka og litt olje og litt eller annet sånt småtteri. Så her tror jeg har sikret meg godt, altså.
2: Hvor mange liter har du på luringa?
3: Nei, jeg tipper jeg har en 50 liter nå, da, men jeg fyller etter om kvelden, dagen før jeg skal selge. Da. Så her skal gå bra, ja.
2: Hvilke forventninger har du til årets Martna?
3: Forventningene er sol. Så nei, Martnan er jo like en sånn som en havuri, så jeg rekner med at det her blir det sånn som jeg er vant til. Mye trivelige folk, gode dialoger på hjørnet her, og selv bra selvsagt.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Sommeren er best med Nea Radio på øret.
1: Det her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
2: Dette skjedde onsdag.
3: Akkurat nå så er det Frank Scott som står på scenen og har et lite kulturelt innslag. Men den som står i bresjen for det her da, det er Levanger Vel. Og dere, du leder Thomas Selseth. Levanger-martnan, denne martnan er egentlig avslutningen på en ganske aktiv sommer her i trehusbyen Levanger. Hva er det som har foregått de siste ukene?
4: Det har vært tre uker med tett kulturelt program, der gårdeierforeningen, KG-Vent, Levanger Vel og veldig, veldig mange næringsaktører og frivillige har skapt liv i sentrum når Kirkegata har vært stengt. Konserter, humor, aktiviteter, fester og nu martnan.
3: Og det har ikke akkurat vært kjempefint sommervær de her ukene, men i dag så kom endelig sola, Thomas. Hva gjør det med stemningen?
4: Han som spiller i bakgrunnen, Frank, bruker alltid å si at det blir sol på sommermartnene, og med en gang han begynte å spille i dag, så ble det jo sol.
3: Ja.
4: Og godt vær er helt avgjørende for at det skal være best mulig her, både på Tivoli og for dem som har salg og for dem som står på scenen. Så vi håper jo på fire dager med masse aktivitet, lyd og latter, knapper. Så godt vær er som bestilt og veldig kjærkomment.
3: Nå står vi her på torget i Levanger da, og det begynner å samles opp med folk her. Martnan har nettopp åpnet. Men det som er litt spesielt med Levanger by, også sentrumen her av Levanger, det er den her trehusbyen. Og fasaden er jo små, søte trehus. Men bak hvert et trehus så finnes det en enormt svær bakgård, og de bakgårdene har dere tatt i bruk, Thomas. Så hvordan bruker dere sentrumen av Levanger?
4: Vi har tenkt at det at vi har en vernet trehusby, det er en styrke da, og at vi kan bruke nye ting inn i gamle bygg. Så i de siste 4-5 årene så har vi tatt i bruk mer og mer bakgårdene, og flere aktører hjemme. Så i dag så har vi jo konserter, vi har vandreteater med Kari Palare som har verdenspremiere i dag. Det bakgårdene blir brukt, så vi bruker det til ulike kulturelle happeninger. Konserter, teater, humor, og bare det å få lov til å se hva som bakom, for det er litt spennende for mange.
3: Det bor jo folk i de her husene som eier de her bakgårdene. Så hva sier de til at dere bruker bakgårdene deres som sine? Jeg rekner med, de har godkjent det da. Men hvordan er det å bo midt oppi det?
4: Vi har jo samarbeidet veldig mye med Tove Nordgaard, som byantikvar i Levanger. Og vi har samlet oss rundt en gruppe som heter for koordineringsgruppa i trehusbyen Levanger. Der at det har blitt veldig åpenhet på at gårdeierne de stiller bakgårdene til disposisjon. Først og fremst for å være med i fellesskapet, men jeg tror også mange er stolt av plassen sin, og stolt av byen sin. Og det å få lov til å vise det frem, det ser det ut av dem satt pris på, å være en del av.
3: Hvordan er det å ha en bakgård som en scene da, og så byr det på noen utfordringer
4: også? Ja, masse utfordringer og masse feil som en lærer noen gang av og noen gang glemmer, men det gir jo en helt egen atmosfære at du kommer så tett på kulturen. Formidlinger. Om det er operapub som vi skal på Fenka, eller om det er konsert med Jektvik, eller om det er lokale musikere, så kommer det jo helt inn på artisterne, og det gir jo et helt egen atmosfære innom du sitter i et amfi, for eksempel. Så rammene i bakgrunnen skaper noe eget, og det tenker jeg vi må utnytte i Levanger da.
3: Du snakket litt om vandreteater og forskjellige konserter, men hvem er det som kommer, og hva er det vi kan få oppleve på årets martna?
4: Årets martna, da er det program på dagen hele tiden på scenen under martnaen, og så er det veldig, veldig mange samarbeidsaktører. Det er bakgårds trimbingo med gårdeierforeningen i dag. Det er Anders Jektvik på Strømsøgården. Vi har operapub på Fenka i morgen. Vi har martnaskviss. Og vi fortsetter fredagen med Melody Market i nedparken her, fest ved Strømsøgården og metalfestival sammen med Havna Scene. I tillegg så er det små mange lokale artister som er i bakgården spredt rundt omkring. Så jeg tror vi kan tilby noe for både dem som er veldig ung og dem som er godt gammel, og som bare har lyst ut å møte folk og ha det fint om.
3: Og så avsluttes det hele da med Terje Tysland Band midt i Kirkegata.
4: Ja, det stemmer. Da er det gatefest i Kirkegata. Det å kan stenge den opp, kan ta i bruken og bare gå uten at du hører biler, gjør også at du får en helt egen opplevelse av det. Så vi tenker at vi har fire dager fullspekka med mye innhold, og håper jo på at været hjelper, og at vi får mye besøk da.
3: Hva gleder du deg mest til?
4: Jeg synes alltid at det artigste med det som nede på her, det å gå ifra massivt kaos til å få ting opp, til å se at folk går og koser seg og kikker og smaker og prater med hverandre. Martinan har en helt egen evne til å samle all slags folk, og det å se at det folk fra alle kanter rundt omkring er noe som jeg synes veldig fint.
0: Sommer. Og variert musikk.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: fra ettermiddagssendingen sist uke.
1: Dette skjedde torsdag.
2: Lørdag så er det klart for den fjerde utgaven av Stugu Backyard Ultra i Åren Skisenter, eller med utgangspunkt i Åren Skisenter. Det her er jo et løp som går i Åren sentrum, runde på runde på runde, og du er med og springer så mange runder du ønsker å orke selv. Løpet eller runden, hver runde er på 6,7 kilometer og du må fullføre det her en runde da, i løpet av en time. Bruker du tre kvarter så har du faktisk et kvarter pause til neste start går, for du starter på en ny runde på helslaget hver gang. I fjor så var det mange som fullførte, jeg tror det var 14-15 løpere som fullførte alle 16 rundene. Hvor mange ble det i år? Vi har snakket med Mats Sigvardsen, daglig leder i Åren Skisenter, om hvordan man ligger an i løpet av dager før det brakk løs.
3: Jo, det ser bra ut. Vi ligger an til å bli det beste året så langt. Vi har passert over 150 påmeldte. Det er jo bra. I fjor var jo 120, og det var det beste vi har hatt, så det blir nok rekord i år.
2: Ja, blir det noe annet? Det er altså det fjerde gangen dere gjør det her nå. Dere blir litt klokere og litt bedre også, dere arrangerer en kvart år. Blir det noe annet?
3: Ja, vi la jo om løypa i fjor, så planen er å kjøre en sånn som vi gjorde den i fjor. Og så har vi live-tracking på alle deltakere i år. Sånn at det ligger en GPS-sender fra racetracker på i startnummeret, sånn at listene er mye mer tilgjengelige og mye mer direkte oppdatert for dem som er publikum. Og så har vi jo en 16 timer lang livestream på fire kameraproduksjonen da, så det blir litt mer rundt det i år. Da.
2: Ja, det blir altså en lang TV-sending der for den som vil følge den.
3: Jeg tror ikke det er mange som, kanskje det er noen som liker sånn strikk minutt for minutt og hurtigruta minutt for minutt, kanskje vil se på det, men jeg tror ikke det er noen mange som sitter i 16 timer av og ser, men det er litt for at folk som ikke bor i regionen eller som ikke kan komme på Stentrestug og kjenne på livet selv, har en mulighet å se arrangementet, og vi tror det er ganske bra for løperne at det er litt mer blest rundt det da.
2: Veldig mange som klarte det, og så fullførte alle 16 rundene i fjor. Hvorfor tror du det her er en sånn, skulle du si, idrett der, som tiltrekker seg så mange deltakere, så mange ikke er med på andre ting?
3: Det er litt vanskelig å si, men jeg tror nok det at mange har prøvd backyard og kjent at den pausen du har og den muligheten du har til å regulere og ta lengre og kortere pauser gjør nok at du klare mer, og når du først har kommet over i viss grense, så tror jeg det er mange som er som nå skal i hvert fall fullføre. Og i og med at vi har en limit på 16 runder, så har jo de som deltar hos oss, kan på en måte sette seg et mål, men likevel føle at de vinner. Mens på mange andre backyard, så skal du bare springe til siste mann er ferdig, sånn at hvis du springer 16 runder på et vanlig backyard, så får du en medalje så er du ferdig, men løpet pågår. Så jeg tror kanskje det som gjør litt at mange fullfører og mange melder seg på hos oss da.
2: Ja, det er altså, det blir flere i fjellregionen da. Se, Folldalen har gjennomført et backyard ultra nå. Er det her bare starten på noe mengde av slike ting?
3: Det er vanskelig å si. Kjempebra at de har sparket i gang i rundene, og der har de jo, der kan jo springe til last man standing, og de hadde jo 42 runder på en som sprang lengst, 42 timer med springing. Men backyard var jo en veldig stor ting når det kom, og så har det døttet litt tilbake, og så har det på en måte dem som var litt etablert fortsatt med det. Jeg tror nok det er mye å si, fordi at det krever mye å holde et løp gående så mange timer. Men det er kjempebra at det er flere som gjør det, fordi da får du opp interessen for flere.
2: Ja, hvem kommer ifra dem som har meldt seg på i år da, i Stugu Backyard?
3: I år så har vi jo faktisk, på påmeldingen, ber vi om bosted, sånn at vi kan se litt rundt av det. Vi ser jo det både Tromsø, Ålesund, helt til Stavanger, Tufsingdalen. Men hovedkjernen er jo på en måte fra Tynset til Støren. Mye kommer en del på fra Støren og Midtre Gauldalen. Men nå, hvis

0: Det er sånne slenger av Trondheim og som sagt Tromsø. Og... Så det er litt sånn, litt hele landet faktisk.
1: Ja, hva gjør dere arrangørene for at de tilreisende skal få en best mulig dag i Ålen sentrum?
0: Nei, det som er kanskje litt forskjellig til oss og mange at vi har en stadion som er litt mer tilrettelagt for løperne. Mange andre har jo det også, men vi har litt, vi litt heldige med fasilitetene i og rundt Stentrestugget. Og så har vi gratis både mat og litt drikke, og i år så kommer vi jo opp med eget telt med yt og banan og frukt. Og så vi er litt sånn, vi prøver å gjøre det sånn at de som springer skal ha det best mulig.
1: Ja, og så som du ser, dere har altså en grense på 16 runder. Er det 25 som fullfører 16 runder, så er det 25 vinnere. Så enkelt er det.
0: Da er det 25 vinnere, så enkelt er det, ja.
1: Ja. Har du noe, ja, hvor mange klarer å fullføre samtlige i år? Har du noe gjetting der?
0: Det er veldig vanskelig da, for nå er det jo vært litt regn i dag, og det skal regne litt noen dager. Vi ser som vi får ganske fint her på dagtid på lørdag, men det gjør jo noe med andre halvdelen av løypa hvis den blir bløtt. Så blir den jo litt vanskeligere fordi at den går jo gjennom jarla og skog. Men jeg tror nok vi har tilsvarende samme som i fjor, at vi ligger på en 10-12-14 stykker som fullfører, det håper vi.
1: Ja, og flesteparten av dem som fullfører, i hvert fall i fjor, var jenter.
0: Ja, og det var jo helt supert. Strålende å se.
1: det var årsaken til at damer hevde seg så her.
0: Nei, det nok mange faktorer. Jeg tror ikke det nok på en måte stor forskjell på oss når det kommer til løping, men jenter er litt kanskje litt smartere enn oss guttene, og de kan jo være litt lettere i kroppen. Så jeg tror kanskje det ligger litt der også. Vi karer skal være litt sånn brøsjen og gå ut hardt og springe fort.
1: Kanskje med litt seigar, rett og slett da?
0: Ja, men jeg tar der i hugget, da tror jeg.
1: Ja. Jeg hører på at du er litt grop i mål og litt snufsatt selv, Mats. Betyr at du skal ikke være med denne gangen og springe her?
0: Nei, jeg slipper unna en gang der, heller.
1: Du har grunn jo at du slipper unna
0: her. Ja, jeg har grunn jo, da. Bare, nei, ja. Det blir bra til lørdag.
1: Kort til slutt, er det plass til flere?
0: Ja, vi har et trekking til 150, så vi må finne en løsning der, da. Men det er noe fortsatt folk som melder seg på det. Vi har jo tak på 200, har vi sagt, så det er fortsatt mulighet.
1: Og det sa Mats Sigvartsen, som er daglig leder i Ålen Skisenter. Det er altså lørdag, klokken 9 at starten på det her Stugu-backyarden går, og det er fremdeles plass til noen til, så hvorfor ikke legge inn en runde eller 16, for den saks skyld?
2: Nea Radio, sommerradio.

0: her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde torsdag.
1: I morgen så det en viktig kamp for Stjørdals-Blink når Rana kommer på besøk til Sandskogan stadion, eller TMT stadion Sandskogan, som hjemmebanen til Blink heter. Da laget møttes i Mo i Rana tidligere denne sesongen, så endte det med et surt 3-2-tap for Blink. Nå håper trønderne å få revansj. Samtidig så det viktig å ta 3 poeng i kampen om å klatre på tabellen. Jeg har med meg trener for Stjørdals-Blink, Magnus Eriksson. God formiddag.
2: God dag.
1: Fortell litt, hvordan har treneren det dagen for dagen?
2: Nei, vi gleder oss til kamp. Vi har hatt en veldig fin sommer med gode treninger og så videre. Og så startet vi jo med en knallsterk borteseier mot Grorud forrige helg, så vi gleder oss til ny hjemmekamp. Det er stund siden siste, så det blir artig.
1: Hvor viktig er kampen mot Rana for dere?
2: Nei, det er ingen like viktig som alle andre kamper. Det har jo, som har vært inne på tidligere, så har det jo vært en litt utfordrende vår, og vi trenger noen poengene vi kan få, sånn at Rana hjemme, det skal utgangspunktet være muligheter, sånn at vi håper på 3 poeng, og så er det en viktig kamp til, og i likhet med alle andre.
1: Dere gikk på et tap i vårens oppgjør da, borte 3-2. Hva lærte dere der?
2: Nei, vi føler først og fremst at vi har noe å revansjere fra den kampen, fordi at vi kommer under 2-0, og så klarer vi oss å snu det og levere en kruttsterk andre omgang, og så får vi et rødt kort på slutten der, som gjør at vi spiller 10 mot 11 de siste 10 minutter, og så skårer de på siste som skjer, som er en corner, da. Så det var et veldig, veldig bittert tap oppi Mo sist, sånn at vi føler at vi har noe å revansjere der, og så er vi jo klar på styrkene deres, og som vi er nødt til å ta ut, og så vet vi også at det er muligheter til å straffe dem der de kanskje ikke er like sterk da.
1: 11. plass på tabellen, så vi ikke kan se i dag. Si litt om hvor tilfreds dere er med å ligge der.
2: Ja, vi ligger nummer 10, men det er noe tett der, sånn at vi, det er sånn som sesongen har utartet seg, så er vi nå, vi konkurrerer jo med mye gode lag, og mye lag med store ressurser økonomisk og så videre, sånn at klarer vi å berge med åke margin her, så skal vi være fornøyd, og det vil være en god prestasjon. Og så gjelder det bare å ta kamp for kamp og prøve å levere gode prestasjoner, og da har vi nå visst så lang tid at vi kan slå hvem som helst, så vi velger heller å se fremover og ta en kamp på gang igjen, og har trua på det vi holder med, og vet at vi kan ta hvem som minst, så det kan, i sånn sett så kan det bli en artig høst da.
1: Ja, hva håper du publikum får oppleve noe av på kampen i morgen?
2: Først og fremst håper jeg at det kommer publikum, at det kommer en del folk og har lyst til å støtte oss i første hjemmekamp eller på høsten her. Det håper vi det gjør, og så håper vi at vi får sett i målet vårt, så at vi skal kunne presentere et godt Blink-lag som er offensiv, som er masse energi, som presser høyt og bidrar til masse målsjanser for Blink på hjemmebane, som publikum forhåpentligvis kan sette pris på. Da. Så det er målet.
1: Ja. Har du noen formening om hvordan Rana skal slås? Er det hemmelig i forkant av kampen, eller kan du si det til oss nå? Hva er nøkkelen?
2: Nei, altså, nøkkelen er nå for så vidt også være oss selv, fokus på den tingene vi skal være, som er å være dyktig med ball, være og presse dem høyt, og prøve å gi motstanderen så litt tid som mulig til å få til sitt eget spill, og så handler jeg i mye bok da mer om å ta ut styrkene av meg, som er blant annet dødballer og kontringskraft og den biten der, som gjør at de er et lag som liker litt sånn kaos, spesielt på bortebane, og som er god til å ta overganger og så videre, sånn at vi må prøve oss å demme opp for det, og så prøve så godt vi kan å være oss selv, da tror jeg vi har best mulighet til å vinne.
1: Og troppen, spilleren du har til rådighet, er det første elveren du kan sette inn på i morgen?
2: Ja, vi har noen av dem vi har hatt skadefri måte, så, etter høsten her, så vi er noen av dem vi skal være, og så er det et par tre stykker som hangler litt enda da, Noah Solskjær, og som har spilt en del, og Leo Utskilen og Nils Barstad blant annet, som ikke er helt kampklar enda, men bortsett fra det så er vi dem vi skal være, sånn at det er et godt lag vi kjenner oss å se ut på, ja.
1: Og treneren har god magefølelse, som sagt, før kampen.
2: Ja, man er jo alltid litt spent når det er kamper, så vet man jo at det er fryktelig jevnt og tett og tøffe kamper, og det er kun gode lag man møter, men jeg har alltid troet på eget lag, og har stort tro på det vi holder med, sånn at Nej, jag tror 3 poäng absolut ska vara innanför räckvidden.
1: Ja. Ja, det sa hovedtreneren for Stjørdals-Blink fotball, Magnus Eriksson. Og kampen, den spilles da hjemme på Sandskogan stadion. Kampstart klokka 13 i morgen.
3: Inni av Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
4: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
5: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
4: Åja, hvor skal den da?
5: Kroatia.
4: Det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
5: Ja, det helt greit det.
4: Ja, lykke til da. Og god tur.
5: Takk
3: for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
6: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: sommer med Nea Radio. God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Hun sier takk for I dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Klokka 18.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: står du med skit opp til hersen, nøtte deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
1: Du finner oss på AgriShå.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Du sier takk for I dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: sesong.
1: Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Ny bil?
4: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør Og god musikk Nea Radio

sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Terje?
2: Ja, hva det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nye bade.
2: Strømmen, det fikser nå selv, det dritt enkelt.
1: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
2: Det var bra, det.
1: Bra? Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
2: Jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.

0: står du med skit opp til hersen, nøtte deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
1: Du finner oss på AgriShå.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, det finner du på trondheimstage.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: forbi.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
1: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
2: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerskap.

0: Blodvart. Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra at på måndager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk